Dipungkiri, wong kang mengkono pancen biasane duweni semangat, ora gampang dipengaruhi, lan rumangsa paling pinter. Nanging sing ora disadari, dheweke kuwi ya duwe kekurangan emosinan, angel diajak kerjasama, lan ora gelem sinau saka kesalahan. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu.

Meniko, sumangga dipun laras kemawon, dipun nikmati sinambi nopo kemawon. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM, panjenengan waket midhangetaken gado-gado campur sari.

Gaduh-gaduh campur sari magelangan. Sugeng dalu ingkang sampun nyawiji, monggo-monggo menika saking Pak Herman wonten Tidar Utara nyidam sari wau sampun medal nggih. Salamipun kagem Pak Iwan lajeng Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Sunarko, Buriono lajeng Bunani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi lajeng Mbak Susi nggih.

selayang iki nalika langit kebak mendung. Kawan-kawan katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika tak sawang netramu ing Tegal Papungan, tak aras pipimu ing Watu Kendal, lan tak geget latimu ing Sendang Laga. Nanging ora jeng. Sebul tresnamu cedhek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe